نوچە گەهانی وەزیرێنی ڕژی محەممەد ئەلبەشیر سەردانە هەلبردەکاو لەگەل کۆپەرس گەرازەمەل غەریبژی ڕێڤەبەریە هەردوو شیرکەتین ئاڤێ و ئەلکترێکێرە و شاداکۆ و هەر کۆکۆ شیرکەتین ئاڤێ و ئەلکترێکێرە و شێنکارە و ئاستەنگی یانکۆ وەزیرێریێن باشترکردنەکە خزمەتگوزەرین ژبووکۆ وڵاتیان گوتبێژە دکە و ئەف سەردانەژی پشتی کۆزیدەبوونەکە گەلێ ئۆکۆ ئێزنجیا شینەی لە چەمدا تاخانە باژێر ئێنج بووکۆ قوتبوونە بەرداوامی ئاڤێتێک

نوچە گەهانی وەزیرێنی ڕژی محەممەد ئەلبەشیر سەردانەهێ لە بیردەکاوت لەگەل کۆبەرز گەرازەم الغەریبژی و ڕێڤەبەریە هەردوو شرکتین ئاڤێ و ئەلکترێکێرە و شاداکۆ و هەر کۆکۆ شرکتین ئاڤێ و ئەلکترێکێرە و شێنکارە و ئاستەنگی ئێنکۆ وەزیرێریێن باشترکردنەکە خزمەتگوزەرین ژبووکۆ وەڵاتیان گۆتبێژە دکە و ئەف سەردانەژی پشتی کۆزیدەبوونەکە گەلێ ئۆکۆ ئێزنجیا شینەی لە چەمدا تاخانە باژێر ئێنج بووکۆ قوتبوونە بەرداوامی ئاڤێ تێک

وەزارەتەڕەوشی نەرواتە و برێڤە برنا کارساتن شاندەیەکەش وەزارەتە بەسەرۆکەتی یاریکاریە وەزیرێش بوو کارێن کارساتن ئەحمەد ئەلکۆ ئیقازی زێجی بەشداریا کۆنفرانسا هەرێمە یەکوچبەریە و ڤەگێریا دەبێ لە پایتەختا ترکیێ و ئەنقەرە ژی بن کۆ ناڤی ئاسۆیە ڤەگەرەکە ئەوبێهی و دۆمدارە بوژ بوو سوورێ دێ دەرخستن وکو ئەلیقازی دەکەسکریا کۆ ڤەگەرە دەخوازی ئەولوێهیا برێتیا دودۆمەرەیا سوورێ یەکۆ پێشەنگیرەکە پشتگرەکردنەکە هەواڵدانێژن و ڤاکردنەکە گشتپێدانێ وکۆ سود وەرگرتنەکە ژشینەیە وکو ئەزموونن سوورێدە کۆ پرۆسەیە ئاڤاکردنەکەدا و نەبوونێدەیە

ڕێبەبەری ئاڵشگاریکردنا کۆ سەفەربەریا ڕێبەبەری ئاڵشگاریکردنا دە شامێ کۆ شاهیدیا کۆ دمەشە شاهیدی هاتنا کۆنکور لەکردنا زنیاریا کەسایەتی کۆ پشاسکردنا باوەرنامەیە خواندنێ و کۆنترۆڵکردنا بژشکی و جەزا دایێ

لەبەر ئەم گەشتە مێخەلەکەمە ئایرۆ ئەژۆریانە خۆرە بووم بریارە دیۆ دەلال گەلێک سپاس شبکە دەرکردناوە و هەردم هەندێکی بۆ خەشیدا ببینن.